0: Odomasz, Nelem Prestoli, aj v radiu Lem FM.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Dobrý večer, dorozhlas Rádia LMFM, z tej strany hovoriť ako vám Severian Kosovský. No i što ž, pri soboti, takoj po hodini 20, prosím vás všetkých na audiciu o domaž. Dnes máme 12. deň verečňa, sobota dosť teplá, bodaj z rána ešte bolo chladno, ale pizniše kolo poludnia sa nám rozchvililo. Sonečko nám ešte hrie, to už nie toto slnce, što sme ešte čerez vakácii sobie zapamiatali, ale jednako sa z toho tíšime. No to što ž, čerez hodinu o domač zahráme, všetkým nám sa vín preťa naležiť po týždni ťažkoj roboty.

Drahí radioslucháči, za Isusom v čase jeho zemného života prichodilo mnoho ľudí, no mali rôzne namierenia. Čuli sme o mladom človekovi, ktorý zadávať opros, učiteľu dobrý, čo dobro mám robiť, že bude nabo večný život. Čujeme prosbu o uzdravenie. Prichodí Jair, načelník synagógy, ktorý prosiť, moja divočka, 12-ročná, umerať.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, aby sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hlenianých sudenách, aby každý znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my nesame. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, aby i život Isusa bol vyjavlený na našim tili. Bo dokáž žijeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, aby tak i život Isusa bol vyjavlený na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakého ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, aby čím vece vzrosla blahodať, a tak prebylo i poďak na slavu Božu.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celom svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dumkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná. Ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. Akoli sa farizei poschodali, Isus si aj ho prosil. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiu. Povídať im, prošto toto David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď to da David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nechto nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nechto neosmiel v jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj,
0: Apostol i Evanhelie.

Slava Isus Hristu! Slavíme dnes 16. nedeľu po zostupliniu Sviatého Ducha. Zároveň máme aj pamiať obnovlený chrám Sviatého Krista i Boha našeho Voskresenia. A takisto aj predprazdenstvo prázdnika Vozdvižení a čestného životvoriašteho Krista. Tropári budú tie zo 7. hlasu zo strany 105 a o modrej knižky na strane 119. A potom prejdeme na stranu 256 a takisto aj 196. Na strane 256 je pamiať obnovlený chráma a takisto aj vozdvižení a predprazdenstvo, čiže obidva tropári. Potom sa vrneme na kondak hlasu 7.

spoločenstva. Cariu nebesný, utišiteľu duše istinej, že vezdi si i vsia isplňaje sokrovište blahých i žizný podateľu, prídi i vseli sia vne, i očistino od siakia skvernej, spasi blaže duše náša. Slavovo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Slavovo vešných Bohu i na zemli mír v čelovicích blahovolený je. Hospodiu s ním moj otvrzeši, ustá moja vozvisťat chvalu Tvoju.

Drahé sestry, drahé bratia, keď by sme mali celé Sviaté písmo, Sviatú Bibliu, môže zhrnutý do jedinej vety, tak sa nad tým aj mnohí sviatopisci zhodujú, že by to bolo práve, bola práve veta z dnešného evanhelia. Bo Boh tak ľúbil svet, že dal svojho jedinorodného syna. Keď sa nad tým do hĺbky zadumáme, je to dašto neskutočné, dašto veľké, dašto, što predčiť všetko ľudské, všetko pominutelné. Čom? Za to, že kto dnes, jak otec, mama, dať dobrovoľný na smrť syna, divku, že by z lásky zachraňoval, že by z lásky zachránil, dá sa povisť, celý svet. Nie, takých by bolo, takoho sa nenájde len tak. A za to tá ľubov, ktorá je v tejto veti zhornutá, je naozaj ľubov srdca, ktoré mať víru, ktoré je preniknuté Božou voľou a Božým životom. A toto slova nesú len jakousi teologičnou poučkou, ale sú srdcom cíloj našej víry. Jesus Kristus dnešným rozhovorí s Nikodímom, lebo to treba povisti, že toto, čo tam bolo napísané, vlastne, čo sme čítali, je jeden veľký rozhovor s Nikodímom, ktorý sa odohrával v noči. Može čom v noči? Za to, že Nikodím bol jeden veľký predstaviteľ skupin učiteľov zákona a synagógy, a bol priaznivec Isusa Krista, bol jeho priateľ a veril mu. A takýmto spôsobom urobil to tajný. Išol s ním hovoriť, že by dostal jakési odpovedi na otázky, ktoré neboli odpovediami pre všetkých ostatných jeho kolegiu, za to, že ostatné predstavitele synagóg nepovažovali Isusa Krista za Božoho syna, neprijali ho jak záchrancu, jak spasiteľa. A za to našol sa ten nočný čas, keď Nikodým v tajnosti ide a hovorí s Isusom Kristom. A v tom rozhovori s Nikodymom Isus Kristus používať silný obraz z hlbokoj histórii Izraela. A keď si otvoríme ten starý závit, tak tam čítame o Mojsejovi a o tom Midianom hadovi na pustyni. Izraeliti, vlastne keď išli s Mojsejom, reptali. Stráčali nádej na jakýsi život. A za toto svoje priestupka a poblúdžiňa umerali na uštipnutia jedovatým hadami. A Boh povil Mojsejovi, že by na kol vyzdvihnul hada. Midianovho hada, zrobil hada. A toto Izraelťané, ktoré sa budú pozerať, ktoré dvihnúť svý pohľad na tohto hada, budú zachránené, neumruť. Toto židové barz dobrý poznali, aj Nikodým, jak učiteľ zákona, to poznal. A za to toto mu Kristus hovoriť, že riešením ich záchrany nebol dajakej ľudskej protijed, ne? Nemali vakcínu, že by pichli protijed proti uštipnutiu hadami, ale bol to pohľad víry. Každý, kto sa s dôvierou popozeral na tohto vyzdvihnutého midianovho hada, zostal žitý. A tak Isus Kristus hovoriť tomu Nikodímovi, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, a vlastne tým predpovedal svý vlastný krest. Tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Krest, ktorý staroviku bol symbolom veľkoj potupy, veľkoj hanby, bolesti a takoj definitívnej prehry. Krest, ktorý znamenal jedno veľké poniženia. No Kristus ho premenil na symbol najväčšieho víťazstva a bezhraničnej ľubvy.
Aj my vlastne v našich životoch môže denne zakusujeme všelijaké uštipnutia. Jaké sú to uštipnutia? Sú to naše hriechy, všelijaké zlyhania, strach, choroby, sklamania, či budú prijatí, či nebudú prijatí, či budú milovaní, alebo nebudú milovaní. Toto všetko nám bere duchovný život a radosť. Nie každomu jednomu z nás to bere, ten život a radosť. Ale evanhelie nás dnes učiť, kam sa máme s tým všetkým, s týma ranami i tí pozeratí. Nemáme ich skrvatí, ani jak si pred nima utíkatí, lebo to nemá zmysel, neutečeme. Ale máme upertý svý pohľad na krest. Tak, jak v starým závití, toto je Izraelťané, ktoré mali ožity, ktoré nemali umertí, museli pohľadnutí na Midianovho hada, tak my dnes, keď chceme perežity s vírou, potrebujeme sa popozerať na Isusov kres. Čo tam nájdeme? Koho tam nájdeme? Bezhraničnú Božiu ľubov. Lebo tam uvidíme, že Boh zrobil všetko pro nás. Dokonca neušetril vlastného syna. Dobre, sestre, bratia, a za to aj toto slova ďalšie v Evanjeliu čítame, Boh neposlal svojho syna, že by svet odsudil. Vin ho poslal, že by ho spasil. Vin nie je jakýsi, Boh nie je jakýsi policajt, ktorý striehne na naše chyby, že by nás potrestal. Je to milujúci otec, ktorý podávať to záchranné lano, keď človek padať a neznať, za čoho sa chopiti. Večný život, ktorý nám vlastní Boh ponúkať, sa nezačínať až po smrti. Začínať sa už teraz, v tomto okamihu, keď uvidíme, že sme Hospodom Bohom bezpodmienečným ľubené. A s touto dôvirou dnes odchádzajme aj z tohto Božoho chrámu. Kdekoľvek na nás doľahne pocit, že dnes sme možno dosť dobrý, alebo že nás Boh opustil, dvihnime pohľad na krest. Pripomiaňme si, tak bárs má Boh ľubiť. Staviem mu za život jeho vlastného syna. Jeho vlastného syna. A za to prosme aj pri tejto sviatej liturgii, keď ďakujeme Bohu v tej oslavi Boha, ďakujeme za život, prosme ho aj o silu, že by sme každý jeden deň znova začínali vo víri s pohľadom na rozpiatého Isusa Krista, ktorý nám prinies život, ktorý nám chce dať i večný život. Kristus posredí nás. Yes. Chcem si Otce a duši Otce opomyšlenia naše orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím

Ište sa ti, Hospodi Bože náš, molíme, že bez vrsluchav slova našoj prozby i molitvy a čere svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich rábiv vsich vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prozby i odpustivým každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu na ich umoľania i ofíry buduť pred prestolom Tvojho vladarstva ľuboprijaty, sochraní ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i vyslobodí ich z každej napasti, bide žalu i chvoroty a daj im zdravia i dlhý život. Všetky prosme, Hospodi,

0: Svätý Archanhele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola. Pokyrno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic a ty, vojevodo, pesti lesného vojska, čerez Božu mic, znažeň do pekla satana i druhých pidlých duchiv, kotre sa poneviriajúť po svíti na zahrbeň ľudských duš. Amin. Teraz, sestri, bratia, vyslúchajme sa liturgický program a oznáme na to týždeň. Dnes po obidi o 3. hodini bude Veľká večúrňa s litijou a útreňa z
1: Vaše rusinské radio.

Kotrej prosiť? Moja divočka, 12-ročná umerať. Poď, vlož na ňu ruku, žeby ožila. Prichodí ti krvotočivá žena, kotra. Hovorí o svojim vnútri. Koli si len dotuľu. Kraja jeho plašťa. Budú zdravá. I stalo sa jej. Prichodiť pohanská žena z Firoky Finikii, kotra prosiť o uzdravenia svojoj divočky, kotru trápi v nečistý duch. A Isus neodpovídať, ale čekať. Bo má i čerez toto odpoviť ale inšu. Chce ukázať jej veľkú víru. No prichodiť je istý človek, znateľ zákona, kotraj prichodiť, hľadajúči jakby odpoviť, o ktorom hovorí nám dnešné evanhelie. Prichodiť za prosom učiteľu, kotra zapoviť je veľká v zákoni. No evanhelie hovoriť, neprišol s dobrým namíriňom. Neprišol hľadať odpoviť, ale prišol na to, žeby Isusa pokúšal. Žeby mohli pojímať jeho na slovy. A Isus dávať jemu odpoviť. Bo vidieť veľký chosen. Môže nechoťači to človek svojim oprosom, ktorý bol s nedobrým nastavlením, nedobrým namíriňom postavlený. Ale prinese chosen mnohým. A Isus vďačí tot chosen, dávať jemu odpoveď. A hovoriť jemu, kotra zapoveď. Je to tá najväčšia v zákoni. Budeš ľubitý, Hospoda Boha, cílom svojim srdcom, cílou svojou dušou, cílou svojou mysľou, všetkoma svojima silami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A potom dodávať, no je i druhá, i podobná. A to, budeš ľubitý svojho blížňoho, jak samoho sebe. A potom Isus dodal, bo na tých dvoch zapovediach je postavlený celý zákon i prorok. Drahí radioslucháči, tá odpoveď daná tomu znateľovi zákona, tomu bohoslovovi starého zavíta, je adresovaná i ku nám. Dej sú staviť na to perše miesce, alebo jak do centra každej zápovidi ľubov. Bez toho všetko vysychať, všetko trátiť. Bez ľubvy, jak hovorí apostol Pavel, koli budem rozdav celý majetok, svoje tilo dav na spalinia, keby je mal budiaké dar, bez ľubvy jem ničím. Co znam ukazuje, že na peršom misi je ľubov ku Hospodu. Bo koli toho ne je, tohto ne je ani ľubvy ku bližňomu. Keď človek nemať Hospoda Boha v tom centri, na peršom misi, jak by na prestoli svojej duše, tohto štodí je sia. Kto začínať panovatý? Samoľubstvo, ľudské ego, to ja. Človek vidieť len samoho sebe, smotriť na inších. Koli nemať Boha nad sobou, nepriznávať tú autoritu, jak sme to čuli v tom obraznom príklade,

o robitníkach vinohradu, ktorí sobie začali nadumovať, nepotrebujú tú autoritu. Tohto človek, jak mať toto hranici morálno? Što jeho bude sperati? Žeby robiti zlo. Žeby robiti dobro lem sobi. Žeby ne siahnuti na majetok inšoho. Žeby ne siahnuti na jeho zdravia. Žeby ne siahnuti na jeho život. Što tohde? Jaka autorita? Što bude jeho sperati? My čuli včerajšom evangeliu, kde Isus hovoriť, koli pomnožiť sia bezzakonnosť, to značiť, koli človek robiť tak, jaké by nebolo zákona, jaké by nebolo hospoda Boha, jaké by nebolo toj autority, jaké by nebolo toj sankcii, ktorá prichodiť tohto, što spera človeka, tohto vycholodné ľubov, tohto perestávať i v rodini vidíte jeden druhého. Posmaťme, koli ide o majetok, o nasledstvo, koli vytratiť sa ľubov, ko človek je priviazaný ku tomu zemnomu. Jak nevidieť toho, s ktorým vyrostal celý život? Od malenka. Naraz nepoznať jeden druhého. Vidieť len tot materiálny chosen. Toto chvíľkové potešenie. To je tot následok, koli človek nerešpektuje toto peršu i hlavnú zapoveď. Budeš ľubiti Hospoda Boha celým svojim srdcom, dušou, celou svojou mysľou a svojho blížneho, jak samého sebe. A čieme ďalej, čo bolo v dnešnom evangeliu? Koli čuli to tú odpoveď, všetko zatýchli. A Isus potom dodáva ďalej, čo vy dumáte o synovi človeka? To dobro zdávať i nám. Jak človek staviť sia? Chci nemať celkom interes, koli čuje o Bohu, abo staviť sia povrchovo, abo staviť sia zlobni, nepriateľsk. Tak, jak to vidíme i na tých znateľach písma, farizejach, archierejach, ktoré neprijímali Kristovu slova. Isus ich adresuje i nám. Koli naša odpoveď je, čo vy dumáte o synovi človeka? Ty jest Kristus. Ty jest Syn Boží. Ty jest Boží pomazaný. Tohto je tu druhý obraz. Jak náš život? Jaká je odpoveď našeho života, ne našich slov? Napomňujeme to zákon ľubvy i našim životom. Unikajúci hrícha, prijímajúci zápovedi i v odnošeniu ku našim blížnym. Tá odpoveď Isus očekuje i od nás. Što vy tu máte o synovi človeka? Jak stavíte sa ku ňomu? Sláva Isusu Christu.

Apoštol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, že by sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hlenianých sudenách, že by každej znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my ne sama. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, že by již od Isusa bol vyjavlenej na našim tili. Bo dokáže jeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, že by tak i život Isusa bol vyjavlený na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakého ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás, a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, žeby čím vece vzrosla blahodať, a tak prebylo i poďak na slavu Božu.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mafteja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celom svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dumkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná. Ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. Akoli sa farizei poschodali, Isus si ich oprosel. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiu. Povídať im, prošto toda David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď toda David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nechto nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nechto neosmielil jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie na nedeľu.

0: ozvalo sa široko daleko dačije chrapania. Može by ste ani nevirili, ale toto tá naša pani zemľa sobi tak solotko pochrapkovala. Cílu zimu spokojno odpočívala a naberala nových síl. Bo taká pani zemľa mať od jary do oseny povno robote. Starať sa, žeby všetko, što v ní je dobrý, roslo. Či už sú to bandúrky, morkov, kapusta, civiničke, maline i všetky strom, abo i len taká obyčajná tráva. A ne len toto. Keby ste len znali, kýľko všelijakých zažitkov i príhod pani zemľa chovať, to by ste sa čudovali. Už len dene deju iši pokryvali dajaké falatky snihu. Keď sa už všetky studené chmary pani zima z neba vytratili, vyskočilo na nebo teple žltenké sonečko i natiahlo svoji luči až na zaspatú zemľu i príjemne ju zohrivalo. Tak sa mi solotko spálo. Chavkala odpočinutá zemľa i podumala sobi, kýľko roboty ju teper čekať. I jak na to podumala, prikrala sa na nebo maleňka bila chmárka, z ktorej začal padati slabeňkej i celkom tepleňkej dočik. Tá toto je lahoda, pochvaľovala sobi pani zemľa. Príjemné osvižíňa. Takoj, jak kus popadalo, chmárka znikla i už jej nebylo. Na nebi zistalo už len usmívavé slnečko. Už mňa to zás začínať keckáty. Smiala sa pani zemľa, keď ju zás slnečko pohľadilo svojima lučami. A znáte, čom sa pani zemľa keckala? Toto te korinke tráv sa začali probudžati i chotili rosnutí hory zo zemli. Jaj! Tisnula sa tráva zo zemli. Išikošička! Tak, a ja jem už vonka. Už vidžu nebo. No dej ste všetky? Dej ste všetky? Kričalo jedno stebelko tráve. Ahoj! Ja jem už tu. Ja! Už ja! Machali postupne všetky, až poky sa zemľa nezazelenila. Tak, i už byla cíla zarosnutá pachňavou zelenkavou trávou. I naraz. Raz, dva. Raz, dva a pravá, liva. To pochodovali maleňke čorneňke murianke šumni za sobou v jedním šóri. Smiali sa stebelka tráv, keď začali murianke po nich pochodovati.
1: Prestaňte už. A čomže nepochodujete tam dále? Tam ten nerostné tráva. Ale pravi tu.
0: Smiali sa stebla tráv a murianke za pochodu takoj odpovídali.
2: A pravá, tvrdá zemľa, miahká tráva, pravá, murianka je malá, pravá, tam nerostné tráva, pravá, bda kotra vpala.
0: Vera tak. Tatko Murianka sa bojav o svoji Muriančata i za to ich chotiv učiti pochodovati na trávy. No, keby da kotre z nich upalo, ta žeby upalo do miaheňkoj trávy a ne na tvrdú zemľu, žeby sa barz neudarilo.
2: Raz, dva a pravá, oberneme sa, pravá, zastavíme sa. Tak, a sme na misci.
0: Povím tatko Murianka, keď prestali pochodováti.
1: Kde to sme, tátku? Čo tu robíme? Toto misce ešte nepoznáme, tátku.
0: Zvidovali sa Muriančata.
2: Tuditočke moji, budeme bevati. Postavíme sobi svoje Murianisko.
0: Odpovím hordo tatko Murianka.
1: Hurá, hurá, budeme mati svoje murianisko, hurá!
0: Pickakovali na tišení muriančata. V murianisku, kde žili doteper, bvali ich tetke i ujkove so svojima muriančatami a už tam nemali misca ani na zabavke. Neznam to presni, ale dúmam sobi, že do Viedna ich tam bolo okolo 40 852 robitných murianok.
1: Au, au, toto murianky neznajú, jak sa chováti.
0: Povilo stebelko tráv, keď po ním začali murianky skakáti.
1: Jau, to bolíť. Ešte len teper sme narosli a už nás choteť do kaličíti. Au.
0: Skaržela sa tráva. Lemže što jej inše ostávalo? Toto je jej robota. Vrosla za to, že by sa po ní i chodilo. No ani murianke zas dlho po nej neskakali, bo tatko murianka ich dal na poriadok.
2: Muriančata, jak vidžu, iši neznate nijakoho poriadku. Teper mi povičte, z čoho sa tak tišete.
0: Pozvidoval sa tatko murianka i čekav na odpoviď.
1: Tať, z toho, tatku, že budeme mati nový dím,
0: povila murianka na tišení i začala zas od radosti pickakovati.
2: Barz dobrý je, spovila murianko, že iši len budeme mati nový dím. A što to značiť, muriank? Što?
1: Že ho iši nemáme.
0: Doskakala murianka i nesmilo odpovila.
2: Presni tak, murianko, iši ho nemáme. A to značiť što? Že tišeti sa budeme, až keď ho postavíme.
0: Dáva voprose tatko murianka i takoj sobi na nich odpovídal. Tatko murianka byl na svojej ditočke bar sprísny. Lemže to neznačiť, že ich neľúbil. Právi naopak. Byl na svojej murianke hordej, a chotil z nich vychovati najrobitnejšie murianke v celý okolici. Bo jak dobrý známe, murianke súť bar zrobitné. Celý život svidomito i bez prestania robľať.
2: Murianke,
0: rozkázal tatko murianka.
1: Što, tatku?
2: Keď chočeme mati nový dím, musíme dačím i stine dokopa zlipiti. Vozmete sobi viderka, i pidete ku močariskam da jakoho bolota nazberati.
1: Rozkaz, tatku,
0: povili murianke i dali sa do pochodu.
2: A pravá, pravá, každá nožka zdravá, pravá, livá, pravá, livá, bonne, jeli, niva, pravá, pravá, pravá, pravá. Hí.
0: Oni milí muriančata, keď prišli ku močariskam, i zistali stojati jak z derevianite. Spomedži trávy na nich pozerali velikánske, okrúhle oči.
1: Tatku, tatku!
0: Nastrašili sa murianke toho vykatuľaného čuda, vzali nohy na pleča i rozutíkali sa za tatkom muriankom.
1: Tatku, tatku, a tak, tak veľké okáli to malo. Nemalo ani ruka, ani noh, len toto veľké oči. A toto oči tak na nás pozerali,
0: vysvetľovali tatkovi prestrašené murianke.
2: Tak velik okali,
0: prosil sa tatko murianka.
1: Hej,
2: ani ruk, ani noh to nemalo.
1: Nemalo.
2: A tot oči na vás pozerali.
1: Hej, tatku, aha, tak pozerali, tak sa na nás pozerali.
0: Ukazovali murianke tatkovi, jak toto čudo vzeralo i što robilo.
2: Nič sa nebíte, tako ňa tam zaveďte a uvidíme, što to vlastne je.
0: Muriančata súhlasili i takoj sa zariadili do šoru, že by mohli vypochodovati.
2: A pravá, pravá, každá nožka zdravá, pravá, livá, pravá, livá, bonne, jeli, niva, pravá, pravá.
0: Poctivo pochodovali murianke a každá z nich celý čas rozdumovala, što to môže byti.
1: A što keď je to dajaká oblúda a teper nás všetkých zísť?
0: Podumala sobi Murianka a lem što sobi toto všetko predstavila, tako ju striaslo od strachu. Nit, na také nemôžu ani len podumáti. Povila sobi i začala rače dumáti na dašto krásne.
3: Tatku, pozeraj sa! Ja sa boju, što sa to die, tatku! Tatku, pozeraj, teper toto oči začali iskakati! Joj, tatku, što budeme robiti?
0: Plakali od strachu Murianka. Lemže tatku Murianka sa z toho všetkoho začal na holos i smačno smiati, až sa od veľkého smichu zabrichápal. Malo Muriančata ničomu nerozumili.
2: Z čoho sa tatko smije? Tať to tá oblúda nás mohla i zisti?
0: Oblúda! Smijal sa tatko dále.
3: Tatku, tať už nám povíš, z čoho sa tak smieš.
2: Joj, ditočka, keby ste len znali, jak ste ňa teper pobavili. Tať to tá oblúda. No je nikto inšej, jak žába tu z toho močaríska.
0: Povil tatko i smijal sa dále.
2: Žába? A što je to? Mniakú žabu nepoznáme?
0: Čudovali sa Murianka.
1: Tež sme sa na tým dobrý pobavili. Povili zelené stebelka trávy, kotre cíle diania vidili i tichoňko sledovali i čekali, što bude dále.
0: Tatko Murianka svojim ditočkám vysvetlil, kto žaba je, že bývať v močarísku, že žaba neznať chodí, ty len skakáty a je cíla zelená. Hej, zelená. Taká zelená, jak tráva. Za to sobi Murianka dumali, že nemať ani nohy, ani ruky, bo byla schovaná v trávi i tak jej bylo vidno len oči.
2: A svojim dlhým jazykom chápať malé mužke, kotre žaby bar zľubľať. A nemalé Murianka, jak ste vy.
0: Dopoví bysidovania tatko Murianka.
3: Joj, tatku, a my sme sa tak strašili, že to je dajaká oblúda.
0: Zasmiali sa Murianka.
2: No, Muriančata, dosť bylo zabavy. Znáte dobrý, že máme iši povno robote a za to teper pozir a do robote. Raz, dva, pravá.
0: Muriančata sa takoj postavili do šoru i cíle vysmiate pochodovali za tatkom ku novomu Murianísku. Dlho predlho sobi ešte pripomínali toto príhodu i furt sa na ňoj dobrý zasmiali. A nesmiali sa len Muriančata. Zelené stebelka tráve to zaraz porozpovídali svojim sestram a toto ďalším sestram. I tak sa to rozneslo široko daleko po celým kraju, po cíli pani zemli.

Drahé radioslucháči, za Isusom v čase jeho zemného života prichodilo mnoho ľudí, no mali rôzne namierenia. Čuli sme o mladom človekovi, ktorý zadávať opros, učiteľu dobrý, čo dobré mám robiť, že bude nabo večný život. Čo je prosbu o uzdravenie? Prichodí Jair, načelník synagógy,